0: tu Melo Radio. To jest Melo.
1: This is Jennifer Lopez.
2: J-Lo. Ja tu sam.